0: 101.1，听生活，听精彩，听香港电台普通话台
1: AM 6.1，香港电台普通话台，
0: 播出生活精彩。
2: 哎，听不懂还可以问，听不到就无法补救了。在高噪音环境工作，却没有做好听觉保护措施，很容易造成职业性失聪。雇主雇员都得齐心预防听觉受损。如果雇员从事指定的高噪音工作，而不幸患上职业性失聪，就可以申请补偿。详情请浏览职业性失聪补偿管理局网页，或致电2723-1288查询。
1: 以下节目 Hello Jakarta, Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
3: Hello Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
4: Hello Jakarta.
5: Halo Hong Kong, senang sekali saya Skarsari dari Voice of Indonesia kembali menyapa Sam.
4: Hai, saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
5: Gimana Sam?
4: Selamat pagi.
5: Selamat pagi, sehat-sehat ya.
4: Amin.
5: Sudah memasuki bulan Juni loh, masuk bulan ke-6.